ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں رام اور شام فلم کا گانا. شکیل بدائنی تھے گیتکار, سنگیتکار تھے نوشاد. آئیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں شکیل بدائنی اور نوشاد کی جوڑی کا ہی لتا منگیشکر کا گایا ہوا فلم کا نام مدر انڈیا.

اب آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں کٹی پتنگ فلم سے. گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار ہیں آر ڈی برمن. شروتاؤ آپ سنیے یہ گیت اور اپنے دوست راجیش کو آگیا دیجیے. نمسکار.

0: پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات.
0: ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا,
1: کیا بات ہے.
0: اور یہ شعر آخر میں, غم چھپانا,
1: غم چھپانا
0: کوئی مذاق نہیں, غم چھپانا کوئی مذاق نہیں, دیر تک مسکرانا پڑتا ہے.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات کیا بات.
0: غم چھپانا کوئی مذاق نہیں, دیر تک مسکرانا پڑتا ہے.
1: کیا بات ہے کیا بات ہے. سر اتنی ساری باتیں ہوئیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی غزل سنائیں جو آپ کے اس پورے رچناتمک سفر کی ریپرزینٹیٹیو ہو, جو آپ کے من کی ہو, جسے آپ ضرور سنانا چاہیں.
0: یونس, یہ غزل میں اس لیے خاص محسوس کرتا ہوں اپنے کریٹیو سفر کی, کہ رامپور کی ایک بہت مشہور لائبریری ہے, رضا لائبریری.
1: جی جی بالکل.
0: تو اس میں ریسرچ کا نامی گرامی لوگ تو آئے, بہت اچھی محفل تھی. تو اس میں یہ غزل جو میں نے پڑھی
1: جی,
0: تو اتنا پیار ملا, طرح مشاعرہ تھا جو میرا پہلا انوبھو تھا.
1: جی جی,
0: مطلب کسی
1: لائن ہوتا ہے.
0: لیکن یہ غزل مجھے وہاں دو بار پڑھنی پڑی.
1: کیا بات ہے,
0: اتنا پیار ملا, اتنا پیار ملا. تو وہ حاصل مشاعرہ ثابت ہو گئی.
1: واہ.
0: تو اس لیے میرے لیے وہ جو ہے بڑی یادگار غزل رہی. تو میں وہ اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں.
1: ارشاد ارشاد.

0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور ایک ہوتا سراب, سراب.
0: مرغ مریچی کا میراج جی. جسے اردو انگلش yes. میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی.

سامعین، کچھ رشتے جیسے جنم جنمانتر کے لگتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے کیول اس جیون کے نہیں ہوتے، سات جنموں سے ساتھ ہیں، جیسے یوں لگتا ہے کبھی کبھی۔ حالانکہ پیار صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں ہے، پر پیار میں لگتا ہے کہ ہم ہر پل ساتھ رہیں، ایک دوسرے میں کھوئے کھوئے سے، ایک دوسرے میں گنتھے ہوئے سے، کیونکہ یہ پیار صرف پیار نہیں، عادت بھی نہیں، روح کا ایک حصہ بن جائے۔